Altanto för din marketi alla till oss för limma eller spuljas in allt är. Är alla ungefär kvar jag kan kalla kula vala mai pejji en kaka för din marketi. Är varje motino eller leole olole eller är fanta vinna eller lei antoto. Marketa ut leole tawe fanta wine. Malonga conditioner jag är på många är jag. Tofi far Sofia.